0: Добро јутро, 6.21 ура, с вами Патудон, Скаја Ковачич.
1: Хвала.
0: Моја малинкаст.
1: Јутро.
0: Учер сам пршу назад за четвртскага допуста и се веде сам могу 1540 като разжив. Ей, како е било, како смајте, мал здрав модел. Я кул сма, видиш, сам на шихте на заедните то. Јесте, женска ме то фу лажи разлагат ка типом.
1: Ме весели да си издеј дал това ни себе. Послушат си могу, па варјавам да тут не штето на светов. Ампак Бирко, не? Бирко ти па ни написа нобене песенце.
0: До слаб.
1: Ни ти праправу нобених на светов.
0: Е, мислам, јас го спомнав за ресницам послушати.
1: Ја, наш другачко крпо на вас, ама гдај има се спомент. Кај па учери е Бирко проправо за Матица?
0: Супер, супер, супер.
2: Бирко, всак деловник малче з 8 улети на антено.
3: На задње, кај је бил тукај, је поведал.
4: Пршуј назај, Матица и врну, згледа кар окај, ќе вам тколе на хитро пишем за усе кога не видите, пач окај, не? Весел сам да ти успел, као ме смо имел тле цел растур. Ке па сам се pojavila Balantova, kaj je bila, pa je ni bilo, polk je bila, si je prpelala kakšenga, tako da...
0: ja, malo šverca, ne?
4: Ja, jaz sem vesel, da se vrnu, ne?
0: Hvala lepa, sem.
4: Kar pa mi ni jasno, pa kako hudiča in takle desc, pa po vrcu še gasilc, ne? Rab 2 tedna porodniške.
0: Tudi meni drugače
1: ni bil. Sam dva, jaz bi mu dala več.
4: Ja. A veš, kakao najprej, dokler ne pride iz porodnišnice, pač domu, ne, se ga pije pa praznuje. In tle bi mogoče kakšen dan spregledal, ne. Kaj po enih 3 neprespanih nočeh bi ga mogoče rabil, ne.
1: Ja, ja.
4: Sam to je pa tudi vse. Pol pa, ko pride otrok domov, pa tako nimaš kaj početi, ne? In tle pol ta bubi, pa utrujem, pa koliko je to naporno, teli ta mladi, pač to je vse skup noč.
1: Noč.
4: Ne, to je gendrek. Ta prav dec bi celo noč otroka nosil, pa uspaval, zjutraj pršil na šiht in pol popovdan še uspel iti na fuzbal, pir, poplenice, z gasilci navajalo, pa do konca se stavil otroško sobo, še mami malo pocrklal, pa zvečer, mu še cajt fuzbal do konca pogleda, tudi če so penali do 3 zjutraj, tako kot je bilo
1: dolj.
0: Da vem pa drugmo, da vem pa drugmo.
4: No, a veš, tako da tale mladina, pa porodniške, pa vsi ubogi, pa zmatrani, edin nasvet, ki ti ga lahko dam je, pri tretjem bo vse lažje.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislu.
2: Posluž ga malče z 8.